0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограми, яка транслюється в районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 27 червня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Альоною Левченко, однією з перших, хто отримала постійне резидентство у Канаді через програму PAQ – програма квебекського досвіду. Новини з України. На завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви у Монреалі. Гість програми – митрополит Переяславський і Вишневський Олександр. У розмові йтиметься про те, що удар по лаврі є спробою знищити історико-культурну спадщину України. Минулого тижня ми святкували величне свято Різдва святого Івана Хрестителя, яке в народній традиції також відоме як Івана Купала, час прадавніх звичаїв, пісень, вогню та чарівної літньої ночі. Саме цією атмосферою ми відкриваємо нашу програму композицією «Купала» у виконанні Чернівецького фольклорного театр-студію «Гердар». Цей музичний твір складається з трьох народних пісень, що приплітають у собі красу українського фольклору, обрядовості та дух купальських святкувань.

0: Education. Community. Heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Українське національне об'єднання «Відділення Монреалю» – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО «Монреаль» підтримує активну участь в організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
4: Левченко родом із Вінницької області, але близько 20 років прожила в Ірпені, де вона працювала бухгалтером. 24 лютого 2022 року вона виїхала до бабусі Альони у Вінницьку область. Коли стало зрозуміло, що всі бізнеси та проєкти, які вона відбудовувала в Ірпені, були зруйновані через російське вторгнення у березні, після відкриття канадської програми КОЕТ вона вирішила переїхати до Канади. Альона хотіла приїхати якомога далі від російського ворога, який, за словами її дідуся, москаляка завжди поруч, і він завжди буде робити своє. І як ми бачимо з історії, він просто продовжує діяти по-своєму. Також щиро прийняла її двоюрідна сестра чоловіка Альони, яка емігрувала у 2016 році. Оксана Марчешин записала розмову з Альоною, однією з перших, хто приймав постійне резидентство у Канаді через програму PAQ – програма квебекського досвіду. Далі її історія.
5: А як ви почали працювати тут і саме, власне, що вас призвело до такого шляху, що ви обрали таку програму? Для отримання резидентства, бо ви, власне, є однією із перших.

0: хто отримали ПР згідно програми ПЕК. То як ви про це дізналися і чому саме цей шлях обрали?
1: Коли ми приїхали сюди завдяки добрим людям, тому що я говорю з Божою помощю та добрими людьми, бо і по-інакшому ми ніяк не можемо. Я дуже вдячна нашому Конгресу українців Канади, які зробили масу зусиль титанічної праці для того, щоб нам тут, по-перше, це для того, щоб ми отримали цей самий КОЕТ, да, що для того, щоб ми мали право продовжувати свої ворк-перміти, тому що один раз ми скористалися цим правом і ми продовжували. Ми в 24-му році продовжили, тому що в 25-му році мені би не вистачило мого одного ворк-перміту, щоб отримати permanent resident. А також добрим людям на нашому директору, він, мій чоловік ще працює на цьому заводі, я вже не працюю, тому що 2,5, майже 3 роки я відпрацювала на заводі, тому що прибудучи сюди, в мене була дуже слабенька мова, французької взагалі не було, англійська така дуже-дуже на слабенькому рівні, і вона мені не дозволяла, по-перше, повернутися в своє професійне поле. По-інше, потрібно було тут також адаптуватися до цього ринку праці, тому що це зовсім по-іншому, ти маєш просто інтегруватися і адаптуватися до цих умов, які тут тобі пропонує даний ринок праці. І завдяки, він просто наш директор, це Джері Макесін, кому теж величезна вдячність, він взяв нас з чоловіком на роботу, ми в нього працювали. А також я працювала, і в той самий час я навчалася на курсах францизаціону. Я була на парт-таймі, але в мене був парт-тайм, це кожного дня по 3 години. Так, наприклад, я на 7 годину їхала на роботу, на 9 годину я бистренько їхала на курси до 12, бистренько десь обідала, знову поверталась на роботу. Там працювала, щоб мати повного дня роботу і плюс вивчати французьку, тому що якось я зараз не усвідомлюю, як це мені вдалося. То це було звичайно дуже важко, тому що зараз я повертаючись назад. Я не знаю, чи то був адреналін такий, що в нас всі сили просто як пружинками були, да, і ми просто цей. Але тоді було таке. Плюс ми додатково ще брали 2 рази з чоловіком, 2 рази в тиждень. Наше було додатково. Ми наймали тютора з французької мови, який нам ще додатково індивідуальні уроки надавав. І потім це так нас тривало з початку 23-го року, тому що з початку 23-го року я на курси французаціону. І так нас тривало десь до кінця майже 24-го. І під кінець там осені 24-го я почала дуже сильно з чоловіком готуватися, інтенсивно готуватися до екзамену, до здачі саме екзамену на ПЕК. Тому що ми бачили, яка є програма, які в неї умови. Умови було 2 роки на кваліфікованій, да, там НОК 1-3, і плюс подача, здача іспиту мінімум на B2 для головного апліканта і A2 для другорядного. Але ми з чоловіком двоє здали на B2.
0: Ваша професія, власне, підходила.
1: Так, підходила під ці критерії, і ми, як то говорять, забігли в останній вагон, який вже потяга, який відправлявся, тому що ми подалися у травні 25-го року, а вже на початку червня ця програма була закрита. Хоча це для всіх великий шок. Я пам'ятаю, коли ми консультувалися з міграційними адвокатами, консультантами, і вони говорили, що ця програма настільки є вже стабільною, ця програма настільки вже є відточеною, що вона буде завжди, тому що треба зробити то-то-то-то і все. Але тут так несподівано вона дуже закрилася. І очікування нашого СЕСКЮ спочатку було дуже стресове, нервове, тому що ми не знали, що з нами буде далі. Програма закрилася, ми подали свої документи, але дякуючи Богу, ми їх отримали. Ми отримали свій CSQ у вересні 25-го року. І після цього ми знову подалися вже на федеральний рівень. І у березні, в кінці березня 26-го року вже цього ми отримали confirmation, що ми вже отримуємо наш permanent resident.
0: А якщо не секрет, яка у вас була на заводі позиція? Тобто, тому що у нас багато ж все ж таки українців працює на заводах, але напевно вони погоджуються на цю роботу, а не знають, в них проходить
1: те. Я вам скажу, що не основне мати позицію, да, назву позицію, як потрібно вимоги, які ти виконуєш. Там беруться саме які твої д'ютіси, да, на роботі, і що ти виконуєш, тому що потрібно брати Ми як брали? Ми відкривали НОК, ми дивилися там, ну і це довго, просто щоб не так довго це все розповідати.
0: Ну
1: Ми відкривали
0: так.
1: НОК, який підходить до нашої найближчої професії. Дивилися, ага, я це роблю, так, я це роблю, це я роблю, це я роблю, це я роблю, да, відповідно до НОКу. І вже потім ми йшли до нашого HR-а і говорили їй: ось нам потрібно, ми збираємося подаватись на міграцію, нам потрібна така-то довідка від роботодавця. Будь ласка, підготуйте нам ось
0: Це
1: таку-то.
0: важливий дуже фактор. Бачите,
1: Так.
0: мені здається, люди інколи сумніваються в цьому, працюють довго, а думають, що вони зовсім не підходять.
1: Це
0: Бачите?
1: потрібно виясняти відразу. Якщо чесно, ми це почали вже робити, коли ми десь в 23-му році пішли на консультацію, да, тому що дуже багато людей чомусь зголосилися йти на гуманітарну програму.
0: Так.
1: Я, ну, да, є різні фактори, але як нам тоді консультант сказав, що ви молоді відносно, що у вас ви можете заробити цей стаж, да, роботи, досвід роботи, ви можете мову здати, то давайте спробуємо спочатку в економічній програмі, а потім, якщо вже нічого не вийде, то тоді вже будемо подаватися по гуманітарній програмі.
0: Що важливим фактором є добрий консультант. Побачите, він також ви звернулися до консультанта і вам порадив, як правильно діяти і як краще.
1: Да, координація в цьому, але потім, в принципі, є дуже багато ресурсів різних груп на Фейсбуці, да, які саме там тоді нам цікавив ПЕК, і там саме на Фейсбуці були різні групи, в яких ми і консультувалися, тому що там люди з усього світу, які проходили по цій програмі, ми просто читали, просто знаєте, як стукайте і вам відкриють, як то говорять. Потрібно просто просуватися вперед, потрібно до чогось іти, і тоді вам дійсно будуть відкривати двері, і ми вже просто надалі ми просто узнали свою, так сказати, траєкторію, да, дорожню карту, яка повинна бути, і потім вже поступово ми пішли, проконсультувалися. Ага, у нас оці ми виконуємо, це ми виконуємо, це ми виконуємо. І потім просто така дорожня карта, яку ми вставили просто чекпоінти, це пройшли, це зробили, це пройшли, це зробили. Дуже важко
0: А
1: було.
0: які були нас так, насправді труднощі, що важко, ви кажете, так?
1: Да, важко це французька мова, вона нелегка, дуже нелегка, але є свої критерії для екзаменів, для будь-якого виду екзамену, тому що я навіть ще займалася, у мене була з Ірану одна вчителька, яка також, вона просто для спілкування, я деякі уроки в неї брала, опять же ж, я просто прочитала в цих групах, вони радять, що такого-то викладача ви можете, так? Потім у нас була тут місцева, також викладач, яка також дуже-дуже-дуже-дуже багато нам допомогла в цьому. І саме потрібно спілкуватися з тими викладачами, які знають, як зроблений сам екзамен, яка структура цього екзамену, щоб тебе готували відповідно до екзамену. Тому що це так, як IELTS в англійській мові, так само тут, це є структура, до якої потрібно бути підготовленим. Це повинно бути твоє структуроване мовлення. В нас, дякувати Богу, тоді було тільки comprehension oral і production oral. Потрібно було здавати письма, дякувати Богу.
0: Насправді це ще важче.
1: Да, це ще важче, тому що, як ти говориш, ну, писати французькою – це взагалі.
0: Так, ну добре, бачите, ви молодці, що все ж таки так вийшло, і ви ще встигли, як ви кажете.
1: Я ж кажу, що якось так обставини просто складалися. Ну, що дякуючи от людям, які навколо нас, я ж кажу, що дуже вдячна от людям, які оце все. Дуже багато, я пам'ятаю, були вебінари, які проходили. Там, наприклад, Тетяна Цумко і її організація iMigrant. Вони також проводили як з викладачами. Тоді Христина Ластовецька, вона розповідала, як підготуватися до екзамену, що потрібно, які вимоги здати.
0: Ваша порада найголовніша, французька мова потрібна в будь-якому випадку. Ми розуміємо,
1: Будь-яку,
0: тому це одна із перших критерій на подачу для
1: да.
0: резидентства.
1: Да, я думаю, що в Квебеці це є основною, да, тому що і я з ними згідна, повністю підтримую це, тому що вони свою мову відстоюють, вони її. І ми, так як ми хочемо інтегруватися в їхнє суспільство, а ми повинні виконати ці умови.
0: Так, а ваше навчання чи відіграло роль в Україні, ваші дипломи?
1: Ні, в цій програмі саме для цієї програми дипломи не мали жодної ролі, тому що там не було таких вимог, щоб подавати дипломи. Але мій диплом український він відіграв, тому що я змінила свою роботу, і мене тут я повернулася сюди в акаунтінг, і мене брали по українському саме диплому, тому що у мене було вистачило моєї української освіти, якої я навчалася ось тут, щоб попасти в компанію. Вона має просто представництво тут в Монреалі, а взагалі компанія міжнародна. І ми працюємо зараз повністю на North America, це на США і на Канаду. Просто у них тут представництво. Головний офіс у них в Парижі, у них французька компанія. Ось так.
0: Давайте тоді ще так загально виберемо найголовніші ваші поради, які, власне, би ви радили для програми ПЕК, для отримання, власне, резидентства за цим шляхом. Ми ще, в принципі, не знаємо вимог, які зараз будуть, але все одно, я думаю, що вони не будуть дуже сильно відрізнятися від попередніх. То ваші найголовніші поради для всіх, хто хоче обирати цей шлях.
1: Що б я порадила, щоб спочатку перевірити, що саме ви працюєте і в чому у вас є експірієнс, да, підійти до свого HR на роботі, проконсультуватися з ним, подивитися, чи ви підпадаєте під НОК 0123, так, чи ваші там обов'язки, які ви виконуєте, вони підпадають, не дивлячись на вашу назву посади, ви можете з цим поспілкуватися. По-друге, обов'язково, якщо ще не зданий здати французьку мову, якщо є підготовка, або готуватися посилено, інтенсивно готуватися до цього. Це можливо, навіть потрібно мати базу, так, якщо там франциазіон, ну мені після франциазіону потрібно було ще 9 місяців інтенсивного, це щоденної праці, це не так, що 2 рази в тиждень, це щоденна праця. Це кому як, хто мені потрібно було писати, щоб це в мене залишалося, тому що в мене така вид пам'яті. Комусь потрібно дивитися, комусь потрібно переказувати. Ну і разом з тим говорити. Шукати друзів, тому що саме в розмові ви можете практикувати свою мову. Ось це основне. І підготувати всі документи, які там важливі, тому що нам, наприклад, подивитися, які були старіші вимоги, так? Нам потрібно, щоб всі переклади у вас були, тому що там, наприклад, як свідоцтво про народження, так, потрібно, щоб були переклади. Свідоцтво про одруження, потрібен переклад.
0: А також це така як порада. Люди можуть собі приготовляти це заздалегідь, бо воно буде стосуватися, я думаю, будь-якої
1: Будь-якої,
0: програми, так.
1: да, будь-якої програми, щоб ці
0: Базові документи, які мають бути готові.
1: А також їх бажано мати в електронному вигляді, ці всі документи ваші, щоб вони вже були просто напоготові, тому що я, наскільки читала, там мені попадалось на очі, що тут вони, коли хочуть ПЕК відкрити, що хто перший прийшов, той перший і зайшов в цю програму, то краще, щоб у людей це все
0: Все
1: було
0: було
1: готове.
0: підготовлено.
1: Так, плюс я ще б радила, щоб комунікувати у наших таких організаціях. От, наприклад, я просто шаленію від української школи. Да? От ми кожної суботи, мій син ходить до української школи Шевченка. Кожної суботи ми там з батьками зустрічаємося. Це така, знаєте, ковточок такий свіжого повітря, да? Де ти можеш
0: Там можна
1: поспілкуватися
0: і почути
1: своїми.
0: поради, і свої дати досвід поділити.
1: Хтось десь ділиться, люди діляться між собою, люди комунікують між собою. І також можна теж якесь зерно правди собі почути для себе, да, і мати. Також це наша ком'юніті, в яку ми входимо. І ми повинні об'єднуватися, ну, на мою думку, тому що один полі не воїн, ми повинні триматися один одного. Тому що, от, наприклад, да, якби не було от Конгресу українців Канади, ми б цієї програми тут не бачили. Да? Ну, була б якась програма, але це не на таких умовах була. Реально була зроблена технічна праця. Так само, от українські школи тут в Монреалі є можливість нашим дітям, чого я дуже хочу, щоб тому що мій син приїхав сюди, у перший клас зразу пішов. І можливість зберегти нашу українську мову, тому що він українську мову чує тільки на побутовому рівні, якому ми спілкуємося вдома. Да? І то там ввечері, тому що цілий день він проводить у французькій школі, і в нього виходить англійська, французька вже витісняє українську. Але я хочу, щоб вона вона збереглася, і щоб він також мені дуже гарно, коли вони пісні українських співають, коли вони вірші вчать. Також організації такі Пласт і Сум. От мій син також до Пласту ходить, також розвивається в нього патріотизм. Знову ж це знову ком'юніті, де ми можемо поспілкуватися. З Пласту також хотіла би зазначити, що там пан Тарас Кононець, коли ми приїхали, його дружина Наталія також дуже-дуже велику підтримку нам здійснила нашій сім'ї.
0: Щиро тішимося, що такі свідомі українці добиваються такого, як ви. Видно, що натхненна людина в усьому, наполеглива, тому ми вам дуже дякуємо, що ділитесь досвідом, бо то важливо. І дійсно тішимося за вас. І скажіть ще, як змінилося ваше життя після отримання ПР? Чи воно так повпливало чимось там кардинальним на ваші зміни?
1: Якщо чесно сказати, змін в реаліях немає. Як потрібно було ходити на роботу, так і ходимо далі.
0: Але спокійніше.
1: Але я вам скажу, що земля просто під ногами стабільніша стала. А якщо чесно, зараз хочеться трішечки просто дати собі відпочинку. От, тому що воно було дуже стресово.
0: Таким шаленим темпом.
1: Да. Да, і зараз просто хочеться, просто це навіть літо, ми якраз так отримали його, що це весна, літо йде, да? То воно хочеться зараз просто відпочити, а далі, дасть Бог, день, дасть Бог, їжу. Да.
0: Супер, дуже дякуємо вам ще раз за вас дуже тішимося, дякуємо, що ділитеся.
1: І дякуємо вам за вашу працю.
2: Ви слухали розмову Оксани Марчишин з Альоною Левченко, однією з перших, хто отримала постійне резидентство у Канаді через програму PAQ – програма квебекського досвіду.
3: Город Маріуполь блокирован со всех сторон. Russians have
2: entered the city. Приєднуйтесь до незабутнього вечора з Василісою Степаненко, лауреаткою премії «Оскар» та Пуліцерської премії у п'ятницю, 3 липня в Університеті Квебек Амонгаль. Вона поділиться унікальними свідченнями та досвідом репортажів із передової в Україні. У програмі заходу показ «20 днів у Маріуполі», після якого відбудеться змістовна розмова біля каміна про реалії, що стоять за заголовками новин. Процес створення фільму, відзначеної премією «Оскар» та людські історії у центрі конфлікту. Гості також матимуть можливість почути розмову з Володимиром Турчиновським, деканом факультету суспільних наук Українського католицького університету, а також поспілкуватися з громадою під час завершального прийняття. Захід відбудеться за адресою 320, вулиця Сен-Катрін, схід на розі вулиці Сен-Гінет. Вартість квитків – $25. Деталі доступні у соціальних мережах та на сайті ukrainiantime.com.
4: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
5: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.

0: 10 років тому, 29 червня 2016 року, на Донбасі загинув Василь Сліпак, всесвітньо відомий видатний український оперний співак, соліст Паризької опери, волонтер, учасник Революції Гідності та війни на сході України з позивним «Міф» – Герой України. Його голос і подвиг назавжди залишилися в історії як свідчення великої любові до України, що сильніша за страх і смерть.
1: Човні дівчина пісню співає.
0: Сьогодні ми вшановуємо його світлу пам'ять і схиляємо голови перед його жертовністю, яка стала молитвою у дії та піснею свободи, вписаною у вічність. Пропонуємо вашій увазі арію «Я ваш то сприймаю залюбки», арію Тереодора Ескаміліо з опери Жоржа Бізе «Кармен», також відомою як пісня Тереодора. Цей музичний твір ми присвячуємо світлій пам'яті Василя Сліпака як символу мужності, гідності та нескореного духу.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. США офіційно визнали себе партнером України у війні. Макрон. Зеленський готується до візиту у Словаччину. Сторони узгоджують деталі. Омбудсман викрив схему в ТЦК. США офіційно визнали себе партнером України у війні. Макрон. Вашингтон вперше погодив документ, у якому офіційно відмовляється від статусу нейтрального посередника у російсько-українській війні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Відтепер Сполучені Штати на офіційному рівні закріпили партнерство з Києвом у чотирьох стратегічних сферах – підтримка територіальної цілісності України, надання військової допомоги, енергетична підтримка, координація санкційної політики проти Росії. За словами Макрона, це рішення демонструє зміну позиції США, які тепер стоять офіційно на боці України та європейських партнерів. Також зазначається, що Дональд Трамп погоджується з оцінкою, що Кремль наразі не готовий до конструктивних переговорів щодо завершення війни. Довічне ув'язнення за державну зраду. Екс-начальник штабу СБУ працював на ФСБ. Суд виніс вирок колишньому начальнику штабу антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі. Він отримав довічне позбавлення волі за державну зраду. Повідомляють, що полковника СБУ завербувала ФСБ у 2018 році у Відні. Після початку повномасштабного вторгнення він передавав ворогові дані про командні пункти СБУ, наслідки ракетних ударів по Києву, розташування військових частин та критичну інфраструктуру, зокрема плани захисту ППО. Згідно інформації, полковника СБУ затримали у лютому 2025 року. Свою провину він визнав, підтвердивши, що діяв за фінансову винагороду. Салямі процес для України. ЄС зволікає з відкриттям усіх переговорних кластерів. Європейський Союз планує поступово відкривати переговорні розділи щодо вступу України, застосовуючи так званий салямі-підхід. Відкриття кількох розділів зараз замість всіх одразу. З 1 липня Ірландія очолює Раду ЄС. Її вважають чесним посередником, який традиційно підтримує розширення. Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр в свою чергу виступає проти прискореного вступу, пропонуючи термін у 10-15 років. Він також ініціював вилучення фрази якомога швидше з підсумкових документів щодо України. Окрім Будапешта, стриманість демонструють інші сусіди, зокрема Словаччина. Польща також не поспішає підтримувати швидке відкриття всіх розділів, віддаючи перевагу поступовому руху. У Польщі, в свою чергу, зростає напруга через історичні суперечки. Зеленський готується до візиту у Словаччину. Сторони узгоджують деталі. Президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Братислави. Наразі дипломатичні команди Києва та Братислави працюють над фіналізацією графіка та погодженням дат, які були б зручними для обох сторін. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар. Підготовка візиту стала логічним продовженням активізації діалогу між двома країнами. Попередні домовленості про необхідність поглиблення співпраці було досягнуто під час зустрічі президента України з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Єревані в травні цього року. Тоді лідери обговорили стратегічні питання, зокрема шлях України до Європейського Союзу та необхідність оновлення форматів міжурядового діалогу. Командира полку «Скала» Юрія Гаркавого відсторонено від посади через розслідування смертей та катувань. Підполковника Юрія Гаркавого тимчасово усунуто від командування 425-м окремим штурмовим полком «Скала». Таке рішення було ухвалено на тлі початку досудового розслідування Державним бюро розслідувань. Підставою для відкриття справи стала публікація інформації про 26 випадків смертей особового складу, які не пов'язані з бойовими діями. Окрім фактів загибелі військовослужбовців, розслідування стосується заяв про можливі факти катувань та нелюдського поводження всередині підрозділу. Наразі ДБР проводить комплекс слідчих дій для встановлення обставин подій та ступеня відповідальності командування полку. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Омбудсман викрив схему в ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про поширену практику незаконної мобілізації осіб, які за станом здоров'я або віком не підлягають військовій службі. Офіс омбудсмана регулярно фіксує випадки, коли медичні документи з підтвердженими діагнозами не враховуються під час мобілізаційних заходів. Мобілізованих, які фізично не здатні виконувати бойові завдання, часто не приймають у військові частини через їхній стан здоров'я. У таких випадках, за словами Лубінця, керівництво ТЦК оформлює цих громадян як працівників самих центрів комплектування, фактично змушуючи їх працювати в системі замість виконання завдань на фронті. Дмитро Лубінець наголосив, що оприлюднює лише незначну частину зафіксованих порушень. Більшість скарг наразі перебуває на стадії офіційних перевірок та проваджень, оскільки значна кількість фактів незаконних дій працівників ТЦК залишається поза публічним простором. В Україні оновили правила бронювання. Міністерство економіки України затвердило наказ номер 6954, який суттєво посилює критерії визнання підприємств критично важливими. Це безпосередньо впливає на можливість бронювання працівників від мобілізації. Нові вимоги стануть обов'язковими до виконання з 1 вересня 2026 року. Для компаній від 50 працівників середня зарплата має бути вдвічі вищою за середню по країні. Для менших – від 20 працівників – утричі. Для підтвердження критичності бізнес має працювати мінімум у 3 областях і сплачувати там податків на суму від 24 тисяч гривень у кожній за останні 3 місяці. Встановлено окремі вимоги для агросектору, лісового господарства та іноземних представництв. Ліміт бронювання до 50% працівників залишається. Діє принцип – один працівник – одна квота. Підприємствам необхідно підтвердити свій статус критичності та відповідність новим вимогам до 1 вересня 2026 року. Відсутність висновку ВЛК не блокує електронне бронювання, проте роботодавці можуть вимагати його проходження самостійно. ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 липня 2027 року. Рада Європейського Союзу ухвалила офіційне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ на наступні 12 місяців. Санкції охоплюють критичні галузі – торгівлю, фінанси, енергетику, включно з ембарго на морську нафту та нафтопродукти, та технології подвійного призначення. Продовжено призупинення мовлення та ліцензій кремлівських медіаресурсів у ЄС. Рішення передбачає механізми для запобігання спробам РФ уникати санкційних обмежень через треті країни. Окрім економічних санкцій, ЄС зберігає індивідуальні обмеження – заморожування активів та візові заборони, а також спеціальний режим щодо окупованих територій України. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
1: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
2: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української православної церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. 15 червня Росія завдала чергового удару по Україні. Найсильніше постраждав Київ. Окрім численних пошкоджених житлових будинків, було зафіксовано влучення по Києво-Печерській лаврі. Загорівся дах Успенського собору. Пошкодження суттєві. Святині та богослужбові речі в лаври встигли евакуювати. На думку митрополита Переяславського та Вишневського православної церкви України Олександра Драбинка, руйнування Успенського собору внаслідок російського обстрілу є спробою знищення історико-культурної спадщини України. Послухаймо розмову журналіста ютуб-каналу «Різні люди» Олега Крештопи з митрополитом Олександром.
2: На ваш погляд, як цю подію треба оцінювати? Бо вже я чув певні такі судження, що це помста за те, що московський патріархат потроху витісняють навіть самих дальніх печер Києво-Печерської лаври.
3: Чи я почну відповідати, то запитання побачиться довше.
2: Зрозумів, да.
3: Так, мені повідомили про цей удар і про те, що палає Успенський собор прямо вночі. Коли це відбулося, от я подивився в телефоні, вже в режимі онлайн було видно, що трапилося. От, я переживав дуже, що це ракетний удар. Але, слава Богу, це тільки лиш дрон, який зацепив один із приділів собору, врізався в собор. Але там, слава Богу, будівничі зробили гарні монолітні стіни. І топливо, паливо, яке було в ньому, воно перекинулося, палаючи, на покрівлю, і вона зайнялася. Я вчора був на цьому об'єкті, як би його можна було сказати, подивився, що робиться навколо, що робиться всередині, піднявся на дах, от мені показали. Там фактично спалена, згоріла покрівля, але дякуючи знову ж новим технологіям, при яких собор відбудовувався в 2000 році, там є залізобетонна конструкція крівлі, угу. От над якою вже все решта, дерев'яні стропила і позолота, тобто все, як то кажуть, набувне. Була дуже велика небезпека, що обвалиться свод. Але він не сам купол, оскільки сам свод, оскільки вони там полукруглі йдуть, вони ж будуються, тому що купола залишилися, там, по-моєму, тільки один був пошкоджений. От навіть залишився той, котрий пережив, коли відступали росіяни, радянські війська,
2: фашиста.
3: Так, перший підрив собору, перше знищення. То там якраз цей своди зроблені в шахматному порядку, залізобетон, кирпічна кладка, залізобетон, кирпічна кладка. І дякуючи тому, що не відбулося під час пожежі обвалення, то всередині фактично тільки він виявився залитим і буде висохне. Так, коли тушили, коли дощ ішов, оскільки вже покрівлі ж не було. Ну, як то кажуть, це все наживне. Ми говоримо про причину того, що сталося. В мене двояке таке відчуття. Перший раз, коли почув, подивився, мені було незрозуміло, що відбулося. От така двоячність цього явища, оскільки я знаю, скільки туди доложився сам особисто Путін, і чому був удар самої православної країни по серцю українського православ'я, по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі, для мене це залишалося загадкою. Ну, я зробив для себе такий висновок, що це в такому, знаєте, плані полякати. От ми і так можемо. Тобто, якби було бажання знищити і повністю Києво-Печерську лавру, я думаю, це був би ракетний приліт. Я переживав і думав над тим, чи цілеспрямований це був удар, чи все-таки, можливо, праця дійсно ППО, які збили шахет, котрий летів десь в іншому напрямку. Ні, як показали експерти, це був ціленаправлений удар. Тобто тут варто говорити про те, що там в мізках того, хто давав вказівку і натискав на кнопку і складав план, куди відправляти ударну силу, абсолютно вже не все в порядку. Можливо, в цього бункерного діда стався якийсь перелом, і він дійсно хотів знищити цей собор, оскільки, наскільки мені відомо, у нього була мрія свого часу, щоб в цьому соборі його коронували. Так, що так. Я чув таку теорію, щоб його коронували на князя Київського і всієї Русі. Тобто і включно з Москвою. Тобто він міг знаходитися в Москві, як колись київські митрополити перебували певний час. От, але щоб якраз цим він хотів якби відновити ту Русь болотну з Руссю Київською, з Дніпром, з Хрещальною купеллю. Що таке Росія без України? Це ніщо. Це 1147 рік і новоутворені, дякуючи знову ж таки нашим князям і нашим просвітникам із тої ж Києво-Печерської лаври, ростовським, і найбільше, звичайно, було новгородським, ростовським, всі єпископи – це вихідці із Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, з Печерського монастиря 10-11 століття. Він, я так розумію, зрозумів, що це вже відрізаний ломоть, і йому якби певно психологічно і шкода. Я туди вкладався, я це для себе готував.
2: А вкладався, в мене вкладав?
3: Так, звичайно. Там достатньо вкладено було і владика Павло, будучи намісником, і просив у нього. І звучала просьба в 2000, по-моєму, першому році чи 2000 році. Він приїжджав і зустрічався з єпископатом Української православної церкви. Це відбувалося при мені, я готував, я вже був секретарем митрополита Володимира. Все це відбувалося в Києво-Печерській лаврі в резиденції в 70-му корпусі. От. І якраз в цей час владика Павло просив, що от ми вже закінчили стіли, нам треба розписи. Ну і наскільки мені відомо, так до розписів доклався Путін в той час і приїжджав. Владика Павло йому дякував в екскурсії, що Кучма тоді був, водили. Тобто є ціла хронологія того, що пов'язує Путіна із саме з Успенським собором.
2: А ви з ним не здоровались з часом за руку? Ні?
3: Я фотографував їх. А ви хотіли руку відірвати тоді?
2: Ні, я цікаво просто. Може, якісь такі особливі відчуття?
3: Особисто пересікалися, звичайно, бачились. Ну, я був в кабінеті, а в синодальній залі, де відбувалася зустріч з єпископатом. Тобто я був свідком тих подій, вони десь повинні бути застенографовані, є фотографії тої події. І після розписів вже я бачив, як владика Павло водив Путіна, показував йому. Митрополит Володимир знаходився в резиденції, це все було віддано. Був Орленко Микола Іванович, котрий Укрреставрації займався відновленням, Кухаренко, відповідно Кучма і Омельченко, котрому було дано доручення фінансувати відновлення Пирогощі спочатку, потім Михайлівського і Успенського соборів, відповідно для в той час Київського патріархату і для Української православної церкви під проводом митрополита Володимира. Фактично Успенський собор виконував до останнього часу функції кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату. Ну і в той час, мені здається, як третій стороні українським греко-католикам було виділено місце, де зараз побудовано Воскресенський кафедральний собор.
2: А до речі, де сьогодні кафедра УПЦ?
3: Кафедра УПЦ, вважається, що в Успенському, але служби звершуються в храмі Агапита Печерського, це бувша інфекційна лікарня, до того ще Лаврська лікарня, в котрій, просто Лаврська лікарня, її переобладнано було, перебудовано під храм Агапита Печерського, там звершує богослужіння митрополит Онуфрій. Ну і основним осередком на сьогодні є, звісно, собор Святого Пантелеймона у Феофанії.
1: Ви слухали розмову журналіста ютуб-каналу «Різні люди» Олега Криштопи з митрополитом Переяславським і Вишневським Олександром про удар по Києво-Печерській лаврі внаслідок російського обстрілу. Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Епіфаній назвав удар військ Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі черговим злочином супроти людяності і християнського благочестя. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвята Богородиці, зупини Ірода, написав предстоятель Православної Церкви України. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник» Української Православної Церкви в Монреалі. Христос посеред нас є і буде.
4: А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Валерчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тамертей та фірмі «Лизиспас Меморіа». Цієї середи 1 липня Канада відзначатиме своє національне свято – День Канади. Від імені команди «Українського часу» щиро вітаємо вас і весь канадський народ із 159-ю річницею утворення канадської держави. Завершуємо нашу програму, присвячену Дню Канади 1 липня піснею «Кедьми прийшли карта» у виконанні монреальського гурту «Веселка», який минулого року відзначив своє 50-річчя. Цей твір, що походить із української традиції та також звучить у виконанні канадських музикантів, нагадує про долю молодих людей, яких війна відриває від рідного дому. Виконуючи його сьогодні, ми висловлюємо вдячність Канаді за підтримку України в умовах геноцидної війни, розв'язаної москалями. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!